Motse motle ho seng hona ha o tswa kenyolo wa jwale ka pinena ke nka jwala mogahlelo ona o ke tsamang ka ona o ya fihla metsotsenge mashuma mararo ka morao hora ya leshome ke kene malapeng ke kene le lapeng he no ka tlung hona jwale ha di utlwane le alwane le alwana hona le nthoetsa halan la pinlena la palena hale hantle ha hona bophelo la pinlena ke ntwa fela ha hona khotso la pinlena ke ntwa fela ho etsa hetseng ho baneng Hobaneng le lwana hakana. Hobaneng le lwana hakana hobaneng. Le tsebahala ka ntwa. Hobaneng le tsebahala ka morusu. Ka jeno ntate moruti maine. Jwalo ka kgwedi hlola matsatsi a mashome a mabedi le metso e supileng. Moruti wa ka. Itse makgulong a matala a ka etele lelapa le leng le le leng Afrika Borwa. Lesotho, Botswana. Hohle moo tshebeletso ya lesedi e fihlang teng. Dintwa tse leng ka malapeng. Dintwa tse leng ka malapeng. Di etsa lore bana. Ba hloke kgotso. Bana ba hloke phumulo. Dintwa tse leng ka malapeng a rona. Ditso sa le le hloyo le sa tlameyang ho bateng le tsekang e kana kana ha ke tsebe ke le lapa le feng le o ke buang le lona ha ke tsebe ke le lapa le feng le o re le etetseng o seng hona ka makgulong a matala le sena mphumulo le sena boiketlo le sa khoneng le ho robala le sa khoneng le ho buisana ke tsebe rena ke le lapa le feng le tse ka nthwengwa khore kona le lelapa le o re keneng ho lona ho seng hona mofokeng wa ka hona le lelapa le o re leng ho lona hona jwale ka nna ne o lena le matla la makgulong a matala hona le ntwa e sale ba e lwana ka dilemo le dilengwana le ka jeno ba ntse ba lwana le ka jeno ntse ba hotlana le ka jeno ha ba batlane le ka jeno ha ba batle ho bonana le ka jeno ha ba batle le ho buisana

lapa jolo ka ke bua hona joale ha le khone ho fola ke le lapa le sa folinga ke le lapa le sa folinga le ke king la fola ho bana bo hloko bona jolo bo fetetse banenga bo hloko bona bo ya theuwa bo kena mona bo fete bo kene mona bo hloko bona bo matha di kilometara ka re ho le lapa lena

Ee ke tse ho wena hona le lelapa le lwana ntwa ye nngwe e tsa feleng. Hona le lelapa le lwana ntwa ye nngwe ye o bonalang hore ena ntwa jwale e fetela le baneng e ya le baneng e ka hotle hotle le tsekanyeka le lwanelang ha kana kana. Hobaneng ho tsena kgotso ho tsena phomolo lelapeng lena. Kajeno moya wa ka witse he. Mahulong a matala.